0: တော်ရရှိနိုးရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့မေလ16ရက်စနေနေ့ညကြံတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီအသွင်မြောင်းဆိုရရဲ့ညဉ့်ဉန်ရေးကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်တခါစစ်မှုထမ်းတွဲပေါ်တာဆွဲတာကဘလို့ဆက်ဖြစ်နေပါလဲ
1: ဟိုဘောလောက်ကစင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာဘောဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကစွဲတာကိုခေါ်တာနှစ်မျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ
0: ်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗနိုင်ရနိုင်ငံရှေ့မြောက်ဖက်ဒေသတွေမှာတော်တန်ကစာတင်ကျောင်းသုံးကျောင်းတက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ကလေးအယောက်50ကျော်ပြန်မွေးဆွဲခံသွားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးတွေအများစုကအသက်2နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာအရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံနပြင်းနဲ့မဆာရွာကမိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သတိမိတွေရဲ့သတင်းကိုစိုးရင်ကြီးစောင့်မျှော်နေကြပြီးတော့အခုထိဘယ်ဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာမျိုးသတင်းထွက်မလာသေးပါဘူး။ပြမေးဆွဲသူတွေဟာလူကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ဖို့လှုပ်ဆင်မှကလေးတွေကိုတစက္ကန့်လှုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာလို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားကလိတ်ချက်ဒေသမှာ IS ထိတန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဘူးတွဲစစ်စင်ရေးကိုနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကကောင်းကြီးပေးအောင်ပွဲခံနေပါတယ်။ IS တမူအဘူပိုင်လယ်အယ်မင်နူကီဟာနိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်အရာကသူ့ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပြစ်မှတ်ထားနေနေတာကိုခံရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘူလာတင်နူဘူကပြောပါတယ်အိတ်စစ်စင်ရေးကလေကြောင်းကရောမြေပြင်ကပါစစ်စင်ရပြီးတော့ဘက်ဆန်လို့ရတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလို့နိုင်ဂျီးရီးယားစတက်ကပြောခွင့်ရသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲလ်မီနူကီဟာကဘတ်လာအက်စ်တစ်ခုလုံးမှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်တွေရောင်းမရောင်းသူမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့တမနာထရန့်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲထိုင်ဝမ်တမနာကလက်နက်ရောင်းပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်တမနာလိုင်ချင်တဲရဲ့ပြောခွင့်ရကအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေကြောင့်ရလဲလုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့အပြန်လှန်သဘောတူထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးရေးကိစ္စအရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကြခင်ကလုခရဲတမနာထရန့်နဲ့တမနာရှီကျင်းဖျင်တို့ထိပ်သွေးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်ဝမ်ရေးကိုကန့်တမှုမှားရင်ပြည်ပခကိုဥတီသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တဒနီကအစ္စရေးရဲ့ဂါဇာစီးတီးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဟားမတ်စ်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲအစ္စလ်အယ်ဟက်ဒက်တေဆုံးသွားပြီလို့ဟားမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်နှစ်ဖက်လုံးကတီးပြုတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။မန်ဒက်ရဲကအယ်ဟက်ဒက်ဟာဟားမတ်စ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သဘောရှိပြီးတော့အော်တိုဘလတ်ခုနှစ်ရက်တိုက်ခတ်မှုကိုအစီအစဉ်ချခဲ့တဲ့ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့အော်တိုဘလတ်ကလည်းကဂါဇာမှာနှစ်ဖက်ပြည့်ရတာပဲမဲ့အစ်ဆွေဆူရဟာဟားမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တပြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာကုန်တင်ရထားတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စကတ်တစ်စီးတိုင်မီကကြပြီးတော့နည်းဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ကလူ၁၅ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့ပါတယ်မက်ကဆန်ဘူတာရုံနားမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်စကားဟာမီးလောင်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီမီးဟာနောက်ထပ်ကားတွေကိုလည်းကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်မိသက်သမားတွေကမီးတောက်တွေကိုထိနေအောင်မီးတက်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသက်ငယ်အဖွဲ့တွေဟာအပျက်စီးတွေကြားကလူတွေကိုဆွဲထုတ်ကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်ရန်မြူလယ်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးနှစ်ပွဲအပြိုင်လုပ်နေကြပါတယ်တပွဲကလက်ရဆုံးဝါဒီလှုပ်ရှားတကြွသူတော်မီရောဘင်ဆန်ကစီယုံကျင်းပတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲပါနာမည်ကြီးလက်ရဆုံးသမားကမွတ်စလင်ဆန်ညီစကားတွေနဲ့လှုံ့ဆော်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွတ်စလင်ဆန်ညီနာမည်ကြီးပြပကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှာလာစကားပြောဖို့ဗိတိန်ကိုလာဖို့ကြိုးစားမှုကိုတော့ဆူရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲနှစ်ခုမှာလူတွေတောင်းချီပြီးတော့စုဝေးကြလိမ့်မယ်လို့ပြည်တွင်ရဲတွေကခမန်းထားပြီးတော့ဆန္ဒပြစုဝေးကြမဲ့နေရာတွေမှာရဲများပြားနေရာယူထားကြပါတယ်။အိန္ဒိယကလူငယ်မျိုးသမီးမျိုးသားတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားမှာ လာစားကောင်းကောင်းလုပ်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့လင်းနေပြီးတော့လူကုန်ကူးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့အမှုနဲ့လူငါးယောက်ကိုအိန္ဒိယမြို့သားထောက်လိုင်းရေးအေဂျင်စီ လူကုန်ကမှုကံကောင်းဆောင်ကအန်နာကူမခေါ်မူနာဆင်းလို့တည်ရပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမိတဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုမျက်ကွယ်မှာတရားဆွဲထားပါတယ်။ဒီနေ့အစောပိုင်းကလည်းအိန္ဒိယမှာဒီမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားလူသုံးယောက်ကမ္ဘောဒီးယားကပြန်လာပြီးတော့ဒေလီကိုရောက်မှာရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗီနီယာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တမျောင်းဆွေရဖွဲ့တည်ထားတဲ့ညီငယ်ကြီးအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဝါဥဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ဖွဲ့တွေကိုညီငယ်ကြီးဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ချီးကပ်မှုတွေလှူဆောင်နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်ဒီကြောင်းဆောင်ကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
2: တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆယ်ဘွဲ့တဲမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်9ဖွဲ့တဲမှာကိုကန့်တက် MNDAA တန်အန်တက် DNLA နဲ့အရခတ်တက်တော် AA ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေပြင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြစ်ရ9ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ 7EA ကိုအလိုင်းရန်ဖွဲ့ကိုဖိတ်စာပို့တယ်လို့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့လည်းဖိတ်ကြားတာရှိတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညောင်းကပြောပါတယ်ဖိတ်စာထဲမှာကြိုတင်ကန့်သက်ချက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဖိတ်စာပို့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲလူကိုယ်တိုင်တွဲဆောင်ပြီးဆွေးနွေးရှင်းပြတာတွေပါရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်ရှိတွင်ပြောင်းဆိုရကဘလို့မူဝါဒနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါလဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့နှိစက်တူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်းစားထုတ်ပြောပြထားပါတယ်
3: သာသာကြီးမှာတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့အလွတ်သဘောတွေပဲတွေ့တယ်အလွတ်သဘောကနေတဆင်တက်ပြီးမှဘေးကောင်းစင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလားအပြစ်ခရရစေးကိုစားရမလားတပွင့်နဲ့တပွင့်အရှင်နေရင်းမတူတဲ့အခါခွေးပြီးတော့သွားမဲ့သဘောရှိတယ် NCA ထိုးထားတဲ့ခုနှစ်ဘွဲကတော့ရှင်းတယ်ခုနှစ်ဘွဲကစီစီလုံးလုံးသွားတာရှိမယ်တပွင့်ချင်းကိုကိစ္စကိုတော့ပြောတာလည်းရှိမယ်
2: အခုလိုဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုတွေ့လာရပေမဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြီးမားနေတာကြောင့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကရှိနေသေးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်
4: တဖဲရဲ့အတ္တိတာနဲ့ကြော်လွားတာထဲ့ပေါ့လေအတူပြားဘလို့မြင်လဲကိုပြားဘလို့အတ္တိတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆက်ချင်းတိတိစကားပြောနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ကြဆိုရင်ပဲဒီစိတ်ခမှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါလန်စာပေါ့ဟိုအဲ့လိုလက်ချက်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဗျာ
2: အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီ NSPNC ကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လကုန်အထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF နဲ့2022ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ထည့်သွင်းဖိတ်ကြားတာမရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: စမှုတမှုကျုံးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့အထက်ချစနစ်နဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘူအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒါဟာသူမြောင်းဆွေရကစစ်သားစုတော်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မတ်တရာကပြပြမှာပ
5: ါနေမီတိုင်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူစည်ရင်းတွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဦးစီးဌာနတို့ပေါင်းဆက်ပြီးမှတ်ပုံတင်စည်ရင်းပြုစုထားဖို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကာဝေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ကပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီစည်ရင်းတွေကမှတ်ပုံတင်ထားသူတွေကိုအလဲကျစနစ်နဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့စီမံထားရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကလေးကရက်ွက်မြို့တိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်စာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်ဆင့်ခေါ်စာတွေမတွေ့ရတော့ဘဲအုတ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့်အကြောင်းကြားတာတချို့လူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းကိုစည်ရင်းပြုစုပြီးခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မန္တလေးဒေသခံတဦးပြောတာက
6: ရင်းဦးနေကြတော့သူကတရားကွက်ကိုတလောက်3ရောက်စစ်မှုထမ်းလေအဲ့ဒါဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစနစ်တကျနဲ့သွားတာဆိုတော့ပြင်းဦးနေမှာတော့ပေါ်တာဆွဲတာနေတယ်အဲ့ဒါလောက်ကဆင်းပြူးတဲ့ခါနဲ့သွားတာပြဿနာကသူကဟိုပေါ့လောက်ကဆင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကြတော့သူကဆွဲတာကိုခေါ်တာနဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်
5: စစ်မှုထမ်းကတဆင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခကိုတွတ်တော်ကတဆင့်ဖြေရှင်းပေးစေခြင်းလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းတဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတိုင်းလူတော်မှာမေခွန်းအစိုးတင်သွင်းဖို့မကြမီသေးဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တပူကပြောပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်လူတို့ကစစ်မှုထမ်းတဲ့ပတ်သက်လို့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ
7: ne da jano ti cha ma ti hu no man myo da jano lo lo de ya ho wa de tin de cha de ne ho wa phit ni
5: 2024 khu ni april ma sa tin ga de sit mu dan ha lat shi a chein ma sit mu dan tin nan a mat sin 22 thi tin nan sin pi ga bi lat ta lo ma le naw the a mat sin 2 khu ko that man phwin lit tha de lo ti ya ba de da bi me sit mu dan tin nan pi lo chi dan pu khan ya da ननि ပြည်ပြီးတဲ့နောက်နေအိမ်ကိုဘနှုတ်ပြန်ရောက်လာတာကိုတော့အတိအသက်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင
1: ်ပြည်ပရောက်မြန်မာလူ့သမားတွေကပြည်တွင်းကိုပဲဖြစ်မနေပြန်လွှဲပို့ရတဲ့ငွေဟာမြန်မာမှာနိုင်ငံခြားသုံးငွေရရှိမှုအဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ Bloomberg သတင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားသုံးဆွဲရတဲ့ကဏ္ဍနိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲရတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာတူးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်မရှိသေးပါဘူးကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြမှာပ
3: ါ Bloomberg ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြန်ပို့ငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.6 ဘီလီယံအထိကိုတိုးတက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းမှာ 2025-26 ဘဏ္ဍာနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိကိုအမှန်ဝင်ငွေရရှိမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 166 သန်းအထိရှိတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စင်းတွေအရသိရပါရယ် 2024-25 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့142သန်းရရှိခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီပမာဏတွေဟာအနာမသိခင်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့ပမာဏမျိုးသာဖြစ်ပေမဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူဦးအောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်
8: ။တကယ်လဲလူလူအတွက်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒါတိတိတတ်တတ်လုံနိုင်တာဒေါ်လာကြီးကြအောင်ချပို့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းတိုင်းတာတစ်ခုကြအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါယူလုံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါတေးကြတယ်ဒီဟာတွေဒီတခြားသောဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမိလိမ့်မယ်ဒီ2021အာရသိင်းပြီးတဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းထိဒီစင်းရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဆုံးဒီသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလိုဟာမျိုးတော့မှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို transparency မရှိတဲ့ကိစ္စတွေရတယ်ပြဿနာတွေရရှိကြအောင်ပ
3: ါလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုငွေတွေအပြင်မြင်ငါခအပါဝင်နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့အခွန်တုပ်ကောက်ခံတာမျိုးတွေလည်းရရှိနေပါတယ်အဲ့လိုငွေတွေကိုသွင်းကုန်အတွက်သုံးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြည်ပကနေရလာတဲ့ပို့ကုန်ရငွေထဲက15ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုပန်သတ်မှတ်နှုန်းDollar 2100ကျပ်နဲ့ရောင်းစေပြီးကျန်တာကတော့3600နဲ့ပြန်ရောင်းပေးရတာပါတက်သုံးစီစားသုံးစီနဲ့အခြားသွင်းကုန်တွေကိုအဲ့ဒီပို့ကုန်လုပ်ငန်းကပြန်ရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပြည်ပလုပ်သားတွေစီကပြန်ပို့ငွေတွေထဲကနေလောက်ငှအောင်လို့တင်သွင်းခိုင်းနေတာလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်အခုလိုအမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်73စီချွေတာရေးလုတ်ခဲ့ရမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တက်တာသွားစေတယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းပြောထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စင်းတွေအရဆိုရင်ပို့ကုန်ပမာဏဟာသွင်းကုန်ထက်ကိုတန်းထောင်ကျော်သလွန်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာသဘောတန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မြတ်ဒူဖို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုနေပြည်တော်မှာနှစ်ဆင်ခင်းချင်းပြတ်တာပြုလုပ်ရောင်းချတာတွေရှိနေတာပါ။အရင်အစိုးရ20လုံးမှာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်အပါအဝင်အစိုးရသုံးဆွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်ဥပဒေတွေကိုအများပြည်သူထံချပြခဲ့ပြီးအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့တော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုချပြထုတ်ပြန်လာတော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ကျွန်တော်ဘီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းကရေဒီယိုပြင် Internet website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုပေးပို့နေတာပါတော်ရရှင်တို့ BBC ဝီကွာလို့ရှင်လန်းချက်မြင်ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရစနိုးရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့မေလ16ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီအတွင်မြောင်းဆူရရဲ့ညဉ့်ညင်းရေးကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်တခါစစ်မှုထမ်းတွေပေါ်တာဆွဲတာကဘလို့ဆက်ဖြစ်နေပါလဲ
1: ဟိုဘောလောက်ကစင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကစွဲတာကိုခေါ်တာကိုနှစ်မျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ
0: ်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရှေ့မြောက်ဘက်ဒေသတွေမှာသောတန်နီကစာတင်ကြောင်းသုံးကြောင်းတိုက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ကလေးရောင်50ကျော်ပြန်မွေးဆွဲခံသွားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ကလေးတွေအများစုကအသက်2နှစ်နဲ့9နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုံနိုပြည်နယ်မတ်ဆာရွာကမိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သတိမီတွေရဲ့သတင်းကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်မျှော်နေကြပြီးတော့အခုထိဘယ်ဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာမျိုးသတင်းထွက်မလာသေးပါဘူး။ပြန်မွေးဆွဲသူတွေဟာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ဖို့လုပ်ဆင်မှာကလေးတွေကိုတစားကန်လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံလိတ်ချက်ဒေသမှာ IS ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပူးတွဲစစ်စင်ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကကောင်းချီးပေးအောင်ဝက်ခံနေပါတယ်။ IS တပ်မှုအဘူဘိုင်လဲအယ်မီနူကီဟာနိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်ရက်ကသူ့ရဲ့အင်ချန်ဝင်းထဲမှာပြမထားနှင်းနှင်းခံရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတင်နူဘူကပြောပါတယ်။လီစစ်စင်ရေးဟာလီကျောင်းကရောအမြပြင်းကပါစစ်စင်ရပြီးတော့ပတ်စုံလို့ရတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောခွင့်ရသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာကမ္ဘာတလား IS တစ်ခုလုံးမှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်တွေရောင်းမရောင်းသူမဆုံးဖြတ်သေးဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲထိုင်ဝမ်သမ္မတကလက်နက်ရောင်းပေးဖို့အရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်တဲရဲ့ပြောခွင့်ရကအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေကြောင်းအရလဲလွတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အပြန်လန်သဘောတူထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးရေးကိစ္စအရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြခင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့သမ္မတထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်ဝမ်ရေးကိုကန့်တွန်းမှုမှားရင်ပြည်ဖက်ကစီကိုဥတည်သွားနိုင်တယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။တော်တန်နီကအစ္စရေးရဲ့ဂါဇာစီးတီးမှာတိုက်ခတ်မှုတွင်ဟားမတ်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အကြီးကဲအစ္စလယ်ဟက်ဒက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ဟားမတ်ရဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်နှစ်ပတ်လုံးကအတည်ပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်။မနေ့ကလေးကအယ်ဟက်ဒက်ဟာဟားမတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သဘောရှိပြီးတော့အော်တိုဘလာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစီစဉ်ချခဲ့တဲ့ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့အော်တိုဘားလကတည်းကဂါဇာမှာဟားမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးကနှစ်ဖက်ပြည်ရထားတာဖြစ်ပေမဲ့အစ္စရေးဆွေရကဟားမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာကုန်တင်ရထားတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စကတ်ဒစီတိုက်မိခဲ့ကြပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ကလူ၅ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။မက်ကဆန်ဘူဒယုန်နာမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်စကာဟာမိလောင်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီမိဟာနောက်ထပ်ကားတွေစီကိုလည်းကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်မိသက်သမားတွေကမိတောက်တွေကိုထိနေအောင်မိသက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်နှင်းမှာပဲအသက်ငယ်ဖွဲ့တွေဟာအပျက်စီးတွေကြားကလူတွေကိုဆွတ်ထုတ်ကတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာစနပ်ပြဝဲကြီးနှစ်ပွဲအပြိုင်လုပ်နေကြပါတယ်တပွဲကလက်ရဆုံးဝါဒီလှုပ်ရှားတကြသူတော်မီရောဘင်ဆင်ကစီယုံချင်းပါတဲ့စနပ်ပြဝဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တပွဲကပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့စနပ်ပြပွဲပါနာမည်ကြီးလက်ရဆုံးသမားကမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးစကားတွေနဲ့လှုံ့ဆော်တတ်တဲ့သူပါမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးနာမည်ကြီးပြပကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပွဲမှာလာစကားပြောဖို့ပြည်တွင်ကိုလာဖို့ကြိုးစားမှုကိုတော့ဆွေရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစနပ်ပြပွဲနှစ်ခုမှာလူတွေတောင်းတဲ့ချီဆူဝေးကြလိမ့်မယ်လို့ပြည်ရဲတွေကခမန်းထားပြီးတော့စနပ်ပြဆူဝေးကြမဲ့နေရာတွေမှာရဲတွေအများပြနေရာယူထားကြပါတယ်

0: အိန္ဒိယကလူငယ်မြို့မီမြို့သားတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားမှာလာတာကောင်းကောင်းလုပ်တည်ရမယ်လို့လိမ့်နေပြီးတော့လူကုန်ကူးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့အမှုနဲ့လူ900ကိုအိန္ဒိယမြို့သားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ NIA ကအမှုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုအဲ့လူငယ်တွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ရဲ့ passport တွေကိုလူကုန်ကူးသမားတွေကသိမ်းယူလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ဟာ online ငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ဖို့တဲ့ခိုက်စီတာကိုခံခဲ့ကြပါတယ်လူကုန်ကမှုကောင်းဆောင်ကအန်နာကူမာခေါ်မူနာဆင်းလို့သိရပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမိသေးပေမဲ့မျက်ကွယ်မှာတရားဆွဲတင်ထားပါတယ်ဒီနေ့အစောပိုင်းကလည်းအိန္ဒိယမှာအရင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားလူသုံးယောက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားကပြန်လာပြီးတော့ဒေလီကိုပြန်ရောက်မှာရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်တမျောင်းဆွေရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညီညီရေးကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဝါဥဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ဖွဲ့တွေကိုညီညီရေးဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ချီးကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်ဒီကြောင်းဆောင်ကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
1: တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆယ်ဘွဲ့ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်9ဖွဲ့ထဲမှာကိုကန့်တက် MNDAA တအန်တက် DNLA နဲ့အာရခတက်တော် AA ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေပြင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်ရ9ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ 7EA ကိုအလိုင်းရန်ဖွဲ့ကိုဖိတ်စာပို့တယ်လို့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့လည်းဖိတ်ကြားတာရှိတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညောင်းကပြောပါတယ်ဖိတ်စာထဲမှာကြိုတင်ကန့်သက်ချက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဖိတ်စာပို့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲလူကိုယ်တိုင်တွဲဆောင်ပြီးဆွေးနွေးရှင်းပြတာတွေပါရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်ရှိတွင်ပြောင်းဆိုရကဘလို့မူဝါဒနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါလဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့နှိစက်သူတို့ပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်းစားထုတ်ပြောပြထားပါတယ်
2: သာသာကြီးမှာတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့အလွတ်သဘောတွေပဲတွေ့တယ်အလွတ်သဘောကနေတဆင်တက်ပြီးမှဘေးကောင်းစင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလားအပြစ်ခရရစေးရေးကိုစားရမလားတပွင့်နဲ့တပွင့်အရှင်နေရင်းမတူတဲ့အခါခွေးပြီးတော့သွားမဲ့သဘောရှိတယ် NCA ထိုးထားတဲ့ခုနှစ်ဘွဲကတော့ရှင်းတယ်ခုနှစ်ဘွဲကစီစီလုံးလုံးသွားတာရှိမယ်တပွင့်ချင်းကိုကိစ္စကိုတော့ပြောတာလည်းရှိမယ်
1: အခုလိုဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုတွေ့လာရပေမဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြီးမားနေတာကြောင့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကရှိနေသေးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်
3: တဖဲရဲ့အဘိဓာနဲ့ကြော်လွားတာထဲ့ပေါ့လေအတူပြရဘလို့မြင်လဲကိုပြရဘလို့အဘိဓာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆက်ချင်းတိတိစကားပြောနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ဆိုရင်ပဲဒီစိတ်ခွန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါလမ်းစပေါ့ဟိုအဲ့လိုလက်ချက်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဗျာ
1: အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီ NSPNC ကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လကောက်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF နဲ့2022ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ထည့်သွင်းဖိတ်ကြားတာမရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: စမှုတမှုကျုံးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့အထက်ကျစနစ်နဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြည်သူ့စစ်မှုတမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒါဟာသူများစုရကစစ်သားစုတော်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မတ်တရားကပြပြမှာပါ
4: နေမီတိုင်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူစည်ရင်းတွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဦးစီးဌာနတို့ပေါင်းဆက်ပြီးမှတ်ပုံတင်စည်ရင်းပြုစုထားဖို့ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကာဝေးရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ကပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီစည်ရင်းတွေကမှတ်ပုံတင်ထားသူတွေကိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့စင့်ခေါ်နိုင်ဖို့စီမံထားရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကလေးကရက်ွက်မြို့တိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းစင်ကော်စာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်စင်ကော်စာတွေမတွေ့ရတော့ဘဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုကနေတဆင့်အကြောင်းကြားတာတချို့လူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲခံရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းကိုစည်ရင်းပြုစုပြီးခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မန္တလေးဒေသခံတဦးပြောတာက
5: ရင်းဦးနေကကြတော့သူကတရားကွက်ကိုတလကို3ရောက်စင်မူတန်းလေအဲ့ဒါရှင်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစနစ်တကျနဲ့သွားတာဆိုတော့ပြင်းဦးနေမှာတော့ပေါ်တာဆွဲတာနေတယ်အဲ့ဒါလောက်ကစင်းပြူးတဲ့ခါနဲ့သွားတာပြည်တနာကသူကဟိုပေါ့လောက်ကစင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့
4: ลูซูมูทาเรเนนีรีโรเนเนพี่นายงาโบดำเนพี่ชายเนนีรีจะมาพี่นายเนี่ยข้าจะรู้ตัวสวยละสวยละโอ้โหเราเนี่ยมีวิธีพี่เสียสมุทรนั้นอาจจะเสียน้องเสด็จลูมูดอกาเรียพี่บอนีราจะปีดูรีดอกาโก้ลูดอกาจะเสียพี่เชี่ยเป๊ะสิจินเนลูดีตากันหนึ่งกับพี่ว่าเลยสมุทรนั้นเป็นตัวลูดูจงดูนี่อะไรดอกาเรียโก้ตายลูดอกมาเมฆงอสูตินด้วยโมมาจามีเดบุลูมันรีได้ลูดอกกุศลจะอู้กับพี่ว่าเลย
6: แม้สนาชินลูดูกาซิมูทันเนี่ยเป็นตัวลูดูดอกกุศลเรื่อยๆลายเอาตามมีส่วนนี้เราไม่ใช่เดือดวุ่นหรอกแต่เราบูรณาอยู่เนี่ยพี่ตัวลูดอกกุศลเนี่ยอุดมทุ่งกับพี่ว่าเลยแต่เราอยู่ตรงไม่ใช่เนี่ยแต่เราเดินในเรื่องไม่กูนึกว่าลูดอกกุศลเนี่ยทุกวันไม่ได้เนี่ยเช่นเนี่ยดาจันเราตีจ้ามตีหัวมันเยอะเลยแต่เราลูดูเนี่ยว่าที่นี่เดินชาเลยนะว่าที่นี่แต่เท่านั้นสิลีกุนีอิบรามาซาดิงเอเดซิมูทันฮะและชีเอเชมาซิมูทันตีเนี่
4: ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။
2: ပြည်ပရဲ့မြန်မာလူ့သမားတွေကပြည်တွင်းကိုပဲဖြစ်နေပြန်လွှဲပို့ကြတဲ့ငွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသုံးငွေရရှိမှုအဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဘလွန်ဘတ်သတင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါမဲ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံသားသုံးဆွဲရတဲ့ကဏ္ဍနိုင်ငံငွေသုံးဆွဲရတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ်မှာတိုးတက်ပြောင်းလာတဲ့လေမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြမှာပါ။ဘလွန်ဘတ်ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက
6: Tigo, a man when we Yashimu, American dollar, they are Chosa Chosen, Tishi, Lukondo, Uzi Tanaya, Sindu, Yatia Bare, Natana Selina Sanga Banan, Nemaro, Nea, Lizan and Natan, Yashi Bare. Epomanaria, Anna Matanga, Nunga, Yashigate, Nangajawan, within a nice and Lumia, Epomana, Muda, Pibime, Yashi, and we go to Pidure, Drapian, don't say on you, Mashibu, Sibai, Junjan, to Uanga, Bibisigo, Piovare.
7: The Gale, Duruba, Dogenes, we, and you know that, Dita, Lunina, Dolazi, Chow, Chabo, Dazolution to Pama, General Cosino, Dina, Chow, Lunai, Bono. I don't die, Lunai, Jim, but she did, Tatija, and Diari, the Chado, even now by my General, the Ritami Live, the
6: နောက်ပိုင်းအထိအစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဆုံးဒီသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလိုဟာမျိုးတော့မှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို ทรัพย์วินาซีมရှိတဲ့ကိစ္စတွေရတယ်ဗရတန်တရားရှိတာအကောင်းပါလက်ရှိမှာလဲအဲ့ဒီလိုငွေတွေအပြင်မြင်ငှားခအပါဝင်နိုင်ငံเจ้าငွေနဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အတော့ကောက်ခံတာမျိုးတွေလည်းရရှိနေပါတယ်အဲ့လိုငွေတွေကိုတွင်းကုန်အတွက်သုံးနာမျိုးမရှိဘူးလို့ကွန်ဒက်ဆမှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ် အခုလိုအမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်73ချွေတာရေးလုတ်ခဲ့ရမှာတနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တတ်တာသွားစေတယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကလည်းပြောထားပါတယ်။ကွန်ဒေးဦးစီးဌာနရဲ့စင်းတွေအရဆိုရင်ပို့ကုန်ပမာဏဟာတွင်းကုန်ထက်ကိုတန်းထောင်ကျော်တလွန်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာသဘောတန်ရန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မြတ်ဒူဖို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုနေပြီးတော့မှနှစ်စဉ်ခင ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့
0: ကျွန်တော်တို့ဘီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘီစီမမိုင်းကရေဒီယိုပြင်အနေနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့ကိုပြပို့နေတာပါတော်ရရှင်တို့ဘီဘီအဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဘီဘီစီကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်